мирці мої, валя очі і ноч, і макрай. Спржіть мене не очі, убіть мене.